le kuba be merta ve girma payde zor ve bina ta ve jebe menecle dilali kedre kuvveti serdare dar çine gule müsvage siyasi resve bina bin bareka müsku amre el gurabe serdare jiyai wala menecle dilali kedre kutevlayt peşa gaval mevatir oje aydan uşaya dilali kedre menecle gurel beşa kuyaz ravdai ezel qarşı sekri bina aynı gelsin membre camia şeku şemali dücü tereci roya beşu bala mukari gazala terale kuyai مدی لاو کو باند کرد گو حیلا گلے محرومی دستے تبیش کے چاوے تبیش رونی ترجاج لے